Progovara Marko, prilepčan će, vala tebe u bavo, devojko. Imam zina na ena godina, ako će zna da mi zdaneš. Progovara hubava devojka, vala tebe Marko, prilepčan će, kato je zina na ena godina. Eto je ošte